0: le faci o căruța asta? Mi-a dat viață! Băi, ne dă pleață! Hai, hai, scoală-te odată, că-i soarele de o suliță pe cer și tu tot mai frămânți pernele, hai!
1: Lasă-mă, o lecuță, tăicuță! Nu, că visam atât de frumos!
0: Haide, haide, lasă, că ai timp să visezi tot restul zilei, că ce altceva ai de făcut! Hai, hai, hai, nu mai lenevi, că iar o să râdă frații tăi de tine, așa cum se întâmplă în fiecare zi, hai!
2: Da, păi, ei mă iau oricum în râs și mă umplu de ocări ori de câte ori au prilejul. Ba că sunt prea mic, ba că sunt nepriceput și uite așa, încet, încet, mi-am uitat și numele. Da, toți mă strigați, nătăfleață. Da, da, da, da. Și am început să cred că așa am fost botezat.
0: Ei, gata, gata, hai. Hai, nu te mai alinta atâta, fugi mai bine la izvor și dă-ți cu apă rece pe față ca să-ți speli gândurile de peste noapte și ai să vezi lumea altfel. Nătăflețul tatei.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: le faci o căruța ta, ne-a dat pleacă.
1: Băi, ne-a dat pleacă. Hai, hai, scoală-te odată, că-i soarele de o sluniță pe cer și tu tot mai frămânți pernele. Hai.
2: Lasă-mă, lecuță, tăicuță. Nu, că visam atât de frumos.
1: Haide, haide, lasă, că ai timp să visezi tot restul zilei, că ce altceva ai de făcut. Hai, hai, hai, nu mai lenevi, că iar o să râdă frații tăi de tine, așa cum se întâmplă în fiecare zi. Hai.
2: Da, păi ei mă iau oricum în râs și mă umplu de ocări ori de câte ori au prilejul. Ba că sunt prea mic, ba că sunt nepriceput și uite așa, încet, încet, mi-am uitat și numele. Da, toți mă strigați Nătăfleață. Da, da, da, da. Și am început să cred că așa am fost botezat.
1: Ei, gata, gata, hai. Hai, nu te mai alinta atâta, fugi mai bine la izvor și dă-ți cu apă rece pe față ca să-ți speli gândurile de peste noapte și ai să vezi lumea altfel. Nătăflețul tatei.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da